Zdar je buo, smeše se mnogo, publiката večer не издяла на такук.